里，不如温温家务。当当嘛，困不着人咯，一来哩，二里八就过半困难了，不了。Pondakan muka kesempat ngaratan Sabung kure siati Soko ngarsane koko prabu rahwolo Pondakan ngura mendungun yang sung petanget Supaya ketau mendungan.

omman bulten dau. Isih ana siji maneh buta kang ndarat. Rampung ana nyawane, ih, pun pengesuk.